0: Kinamfanyan. Banyan. Kinamfanyan. Kinamfanyan. Banyan. Kinamfanyan.
1: Amadodo yako.